0: Mboten diomong, Cik.
1: Bajunya kegedean.
0: Mboten.
1: Apa itu? Ngono ki apa?
0: Ngono.
1: Oh, ngono. Lah kowe kok murang salah bali kono. Isine sing kene
0: wong tuwa pun, Romo.
1: Wong ngapunten wis ngono-ngono, wong ngapunten. Bali cepet.